0: Idag så är jag väldigt spänd på vad folk har att säga si, för vi var ju fryktligt oeniga.
1: Absolut.
0: Frågsmålet var om det är grejt att dela videor när man är på konsert. Jag syns det är fryktligt irriterande med de som lägger ut video efter video efter video med lite sån skev dålig filming av ett band som de har sett.
1: Jag syns det är lite hyggligt att se på folk som har varit på konsert och se om oj, jag har lust att checka ut detta bandet. Ja, nej, kanske.
0: Vad syns folk som har sent oss meddelanden, Niklas?
2: De är ganska så eniga alltså. Det är 72% som syns att man inte ska lägga ut konsertvideorna på sociala medier.
1: Okej.
0: Okay. Det är ju inte bara hänsyn till de som följer på sociala medier, men jag syns ju också att när du är på konsert, var med och bara följa med på och njuta konserten.
2: Värt det i ögonblicket som det heter.
1: Mm, jag ska på Öjafestivalen nu 4 dagar och jag ska lägga ut så sinnsjukt mycket videor och bara sända på melding till dig, Kjetil. Jag ska ha på såna nära vänner och ta veck alla utom Kjetil Luggen och lägga ut video på video på video med konserter så att du kan hata sociala medier de nästa dagarna.
3: Det är enkelt att handla billigt i vardagen hos Rema 1000. Speciellt när storfamiljen plötsligt renner in utan invitation. Så nu får du 6-pack 1,5 liter Pepsi Max till 89 kronor plus pant. Kyllingkjøttdeig från Solvinge för 59,90. Nu kun 49,90. Och vill du få en liten fisk igen efter ferien så får du 500 gram fryst laxefilé för 123. Nu 89,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Nå är det sommer och vi kan lägga ut på äventyr och huska att du får rabatt på massa fett utstyr.
5: Med upp till 60% rabatt har kajak och fritid de bästa tillbudene på både elcykel, supprätt och kajak. Det lovar bra för en god sommar.
6: Här är en lydpröva av norska gulrötter i säsong, utfört av Erling Braut Haaland.
7: Krälla gott knas. Godkjent det altså.
6: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
8: IKEA Kunderadio.
9: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
10: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
11: Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får 2 bokser 0,33 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til kun en tier. Du får også et stort utvalg skivet ost fra Tine til kun 20 kroner. Førpris 24,90 til 39,90. Alt det tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
12: Excuse me, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. Yeah. No comprendo español. Can you help?
13: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
14: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.

0: Konta är ett regnskapssystem från Sunnmøre. Och vänta lite. För du avskriver Sunnmøringen för att Sunnmøringen är sjukt upptatt av pengar och lagar guld av gråstein. Tänk dig lite om. Ett regnskapssystem som är sjukt upptatt av pengar och lagar guld av gråstein. Det hörs ju egentligen väldigt bra ute. Eller? Få en Sunnmøring på laget. Konta. Skapt för att skapa växt.
1: Till alla vardagshelter. Hos Coop Rix får du denna uken 30% rabatt på middagar från Fjolland och 700 gram Jarlsberg till bara 99,90 per packe. Då är det fort gjort att spara pengar. Välkommen till Coop Rix.